0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Томи Профит, In the End.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първи училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в цялата страна. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Министерството на образованието и науката. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. През летните месеци са били извършени над 600 ремонта в училища в цялата страна. Над 50 училищни сгради, обаче освежителните дейности ще продължат заедно с занятията. Обстановката в района на складовата база на ЕМКО за боеприпаси в землището на село Горни Върпища се нормализира. Пожарът е окончателно потушен, като по категорична оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Извършени са първоначалните процесуално-следствени действия. Поради отпадане на необходимостта е преустановена допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на полицията в Габрово. Обектът остава с ограничен достъп, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента охраната му се осъществява от фирмата, която го стопанисва, като достъпът е строго ограничен. 27 са инициативните комитети подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващия срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вот. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка, необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. От ЦИК днес ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. От света, изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията бе потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Впоследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Литовският президент подчерта, че страната му заедно с останалите членове на НАТО ще защитава въздушното си пространство. Не се посочва откъде е дошъл дронът и на кого принадлежи. България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3 на 1 гейма в зала Арена София и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът на Бленджини изоставаше след първата част след 23 на 25, но изравни във втория гейм с 25 на 22. Това е четвърти матч за световните вице-шампиони, които до момента записаха победи над Република Северна Македония и Португалия. Лудогорец се наложи трудно над септември с 2 на 1 в последния матч от 9-я кръг в Първа лига. Така орлите се възползваха от погрешната стъпка на Левски във Враца и се доближиха на 2 точки от лидера. Точни за тима на Томас Райс бяха Ивайло Чочев и Агибо Камара, а в края едно попадение за столичани реализира Херард Францети. Баскетболистите на рилски спортист отстъпиха пред испанския Рио Бреоган в Самоков и отпаднаха на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА. Самоков е домакин на двата квалификационни турнира, в които само двата тима крайни победители ще спечелят.

0: приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
1: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш и честит 15 септември. Трябваше с едно биене на звънец да започнем тази сутрин.
2: Колко
1: хубаво! Ама нямаме звънец.
2: Айде ще се намерим сега в почивката.
1: Да, може някой да ни донесе. Нищо не се знае.
2: Да, внимавай какво си пожелаваш, така казали хората.
1: Точно така. Добро утро на 15 септември. Официално даваме старт на учебната година и на ученето на уроци. Дори когато вече не сте в училище.
2: От малки и големи.
1: От
2: точно така.
1: Големи.
2: Много се вълнувах аз при мисълта, че моя син ще стане ученик още преди години и така с голямо нетърпение чаках да си припомня аз някои важни и базисни неща. Така се случи и още миналата година, когато започна за първи път. Той стана първи клас, сега втори клас чакам с нетърпение, въпреки че реалността е съвсем различна. Но, да не стартирам бе негативно. Така както хубаво започна и ти, да пожелаем успех на новата учебна година на всички. Затова събуждайте се смело. Сигурна съм, че всички вече сте на тази вълна. След малко се връщаме, за да ви сервираме и темата.
0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и след като дадохме официален старт на учебната година, все едно от нас зависи дали тая учебна година ще тръгне или не. В темата оставаме също на тази вълна, няма как да е иначе. С един въпрос обаче, който е, как да кажа, може би важен и за живота след като завършиш училище. Има ли смисъл от оценките в училище или това е отживяла система и защо смятате така?
1: Много хубав въпрос, много ми харесва. Аз бях от учениците, които винаги съм се вълнувала от оценки.
0: Да.
1: Много тъпо.
0: Много.
1: Много тъпо и много се обвинявам за това. Преживявала съм петица, когато получа. Mm-hmm. Смятай за какво става.
0: Знам.
1: И ти ли си така?
0: Същата история.
1: Бе, как се намерихме такива
0: с теб? Зубърки.
1: Аз бях точно зубърка.
0: Аз не съм била никога зубър, макар че винаги ме слагаха в тази категория, защото аз никога не съм зубър и човек, нали знаеш кой?
1: Който учи на изус?
0: Да. Аз не съм била никога от тях.
1: О, учих много на изус.
0: Аз не мога да уча на изус, паметта ми е ужасна и не мога. Аз имах най-голям проблем с стихотворенията, които трябва да се учат на изус по литература. Това ми беше най-големия ужас в училище. Но аз бях много съвестен ученик, винаги си слушах супер прилезно в час. Учителите обясняваха много хубаво. По мое време, когато учихме, имаше дисциплина в час.
1: Да.
0: И наистина можеш да научиш нещо в час. Не се разсейваш от телефони и от някакви други неща. Освен това,

0: Но дядо ми беше учител по история в училището, където аз учех. Много уважаван човек. И всички ме гледаха под лупа.
1: А, така.
0: И като поведение, и като оценки. И съответно за мен да изкарам петица по нещо си беше като двойка за останалите хора. Така че аз съм преживявала много тежко, когато случайно изкарам някоя кофти оценка.
1: Милата ти, направо ми стана мъчно, как се изисквали от теб от малка.
0: Съсипала ми се е психиката, ама това страх ми за цял живот.
1: Да. Не, наистина, ти се смееш, ама е абсолютно така. И аз се надявам, че нашите деца няма да са като нас. Не ми се иска да, да възпитава моя син да не се впряга толкова много по повод оценки и забележки, но забелязвам, че той без дори някой да му втълпява и да знае, че злочака от нещо от него, преживява много трудно забележките, например, които рядко така или иначе получава. Но да, явно си е до човек.
0: Да, така е. Ще чакаме да се включите и вие в дискусията на официалната ни Facebook страница и да ни споделите какво е вашето мнение. Има ли смисъл от оценките в училище или това е оживява система и по-скоро създава такъв тип комплекси, за които да си говорим ние. Или пък е абсолютно необходимо, за да може все пак децата да имат някаква мотивация. Знам ли. И ще е интересно да чуем различни гледни точки и да споделите какво мислите по темата до 10 днес.

0: Хороскоп. Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките, където е време да започнем хороскопа. Е, след малко да го приключим.
1: Време е,
0: но пък да дадем, както се казва, пътеводна светлина на нашите слушатели и това какво ги очаква на днешния 15 септември.
1: Да, Овни, добро утро! Денят започва с повече задачи, отколкото сте очаквали, но вие ще се справите. Само не се опитвайте да свършите всичко едновременно.
0: Малък жест от ваша страна, Телци, може да направи голяма разлика за някого. Не подценявайте силата на вниманието.
1: Близнаци, очаква ви новина или разговор, който ще ви накара да погледнете на ситуацията по различен начин. Не бързайте с заключенията, Ели!
0: Любимото ми хоби е това. Раци, днес е подходящ момент да направите нещо, което отлагате само защото чакате някой да ви даде знак. Знакът е, че ви се иска. Действайте.
1: Точно така трябва. Действие. Лъвове, добро утро и на вас. Ще се окажете в центъра на вниманието, дори без да сте го планирали. Приемете момента и не забравяйте да се забавлявате.
0: Малко неща ще нарушат плана ви, Деви, но вместо да ви обърка, може да ви доведе до по-добър вариант. Оставете си малко място за импровизация.
1: При везните пък някой днес може да ги изненада с идея или предложение, което не са очаквали. Везни, дайте си време да го обмислите, може да се окаже интересно начало.
0: Скорпиони, ще усетите, че е време да кажете нещо, което сте премълчавали. Изберете правилния момент и думите сами ще дойдат на мястото си.
1: Рутината днес определено няма да е по вкуса ви, Стрелци. Променете нещо малко, било то маршрута, плана ви или компанията и денят може да стане много по-интересен.
0: Особено промяна в компанията.
1: О, най-вече.
0: Може да направи нещата много, много нови.
1: Така е.
0: При козирозите днес ще получат възможност да си отдъхнат от неща, които напоследък доста ги натоварват. Използвайте момента, вместо веднага да го запълните с нова задача, типично по козирожки.
1: Водолей, ще попаднете на идея, която първоначално ще ви се стори необичайна, но колкото повече мислите за нея, толкова повече ще ви харесва. Запишете я бързо.
0: Днес някой ще ви потърси просто за да чуе как сте, Риби. Не отговаряте автоматично с добре съм. Може би този разговор ще ви донесе много повече, отколкото очаквате.
1: Добре, завършихме с така апел. Всички да бъдат искрени, когато отговарят на въпроса как сте. Как сте днес на 15 септември? И разбира се, по темата още ще чакаме да се включите. А сега продължаваме напред с още хитове по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: стена. Добро утро! Събуждаме се заедно на 15 септември в един от най-натоварените дни от годината. Безспорно. Още от сега виждам през прозореца на студиото ни, че трафикът навън започва да загрубява. И наистина ще бъде леко изнервено. Направете си една бърза медитация тази сутрин, за да можете спокойно да преминете през този ден. Няма значение дали имате ученик в семейството или не. Той хаос е навсякъде.
1: Така е. Дойде си 15 септември безкомпромисно и това е то. Има ли смисъл от оценките в училище или това е оживяла система и защо? Ви питаме днес в шоуто на блондинките. Дискутираме тази тема до 10. И със Сети Хели да ти разкажа, що се отнася до оценки, че се оказа, аз така, без да знам въобще изобщо, че в първи клас децата завършват с оценка. Не знаех, че имат оценка за представянето им.
2: Така, да.
1: Първи клас. Mm-hmm. Първо не помня при мен как е било въобще.
2: Ми аз не се спомням и при моите деца как беше. Май имаше някакви човечета усмихнати.
1: Май нещо такова беше при мен по мое време.
2: Да, да.
1: Сега се оказа... Аз преди няколко дни буквално видях удостоверението за завършване на първи клас на моя син. Да, има и оценка. Да. Хубавото е, че е отличен, нали? А защото чух за ситуации, в които има и добър първи клас.
2: Първи
1: да
2: клас,
1: завършиш да. Четворка е много интересно.
2: Да, ако не си се научил да четеш и да пишеш, да. Нормално.
1: Да, да, абсолютно. Но пък има оценка от първи клас и това, честно казвам, ми се струва, може би защото не съм го очаквала, беше изненадващо за мен, доста ненужно ми се струва, да. Особено за първите класове, не знам. Ти какво мислиш?
2: Ми, аз мисля, че да, за едно дете в първи клас, особено такова, което още свиква с учебния процес, да. Изобщо с това да от нека да спим след обед до нека да пишем домашни след обед, малко в повече идва това да го затормозяваш допълнително. Достатъчно трудно е, вероятно, да свикнеш с цялата тази промяна. А от друга страна пък не знам, децата така или иначе това е системата и ще трябва да влезнат в нея.
1: Да, да не ги бавят.
2: Да не ги бавят.
1: Направо.
2: От малки да си знаят какво ги чака.
1: Да.
2: Със сигурност оценките са система, която трябва под някаква форма да я има в училище. Mm-hmm. Доколко обаче тя вече е и адекватна предвид различното ниво на различните училища и това е един преподавател какво изисква, какво изисква друг. Включително и в едно и също училище. Двама преподаватели по география, например, може да имат съвсем различни изисквания и да поставят съвсем различни оценки за знанията на децата. Тоест, това нали справите тези външни оценявания, за да може реално да се види някакво общо ниво. Но да, оценките за мен са малко субективни.
1: Субективни са.
2: Колкото и да изглеждат като обективен измерител на знанията на учениците.
1: Да, да, да. Пък и да не забравяме, че нещата стоят по доста по-различен начин от едно време, когато имахме дневници, в които се нанасяха ръчно оценки. И аз имам много близка приятелка и до ден днешен, която така доста неподмолно, хитро бих могла да кажа, нанасяше оценки от името на учителите и винаги слагаше една шестица отгоре на моите, за да не изглежда прекалено да се набива на очи това, че и тя и други още нейни приятелки имаха допълнителни шестици.
2: Готина
1: много стратегия, готина стратегия, да.
2: Някога хванаха ли я?
1: Никога не я хванаха, не.
2: Вау.
1: Да, много добра беше.
2: Браво.
1: Да, копираше и почерци, беше просто невероятно.
2: Добре. Ох, отплеснахме се малко, но пък темата определено има доста интересни нюанси, в които можем да се хвърлим тази сутрин.

0: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Калвин Харис и шоуто на блондинките до 7.32. Добро утро! Събуждайте се вече, защото денят не чака никого на 15 септември. Ето, Лина е станала в колко? 4?
1: 4, ама по неволя.
0: По неволя, по воля, така е. Ранното ставане е хубаво нещо. Възхищавам се на хората, между другото, които не им се налага да стават рано сутрин. Много правят.
1: Да, благодаря ти.
0: Да.
1: И събота и неделя ми се случва вече.
0: Да. Аз ако мога, би си спала до късно, късно, късно, късно, късно, но не мога.
1: Едно време бях като теб, ама вече не мога, да.
0: Устаряваш.
1: Има много хубава позитивна страна на това да станеш много рано.
0: Така е.
1: И това е, още не си видяла сторите му и в Инстаграм, да се налюбуваш на хубавия изгрев.
0: Добре, добре. Ето, виж колко късно съм станала днес, даже не съм прегледала историята в Инстаграм. Това
1: пропуск.
0: Просто е, да, почти престъпно. 7.33 е добро утро и честит първи учебен ден. Днес и системата в шоуто на блондинките. Има ли смисъл от оценките в училище или това е отживяла система и защо? Това ви питаме, вие коментирате. Доста разпалено някой от вас. Явно, както се казва, се засегнали болна тема.
1: Много вероятно. Виж какво ни пише Камен Цънков. Август месец половината училище до заведението ми бяха на поправителни по български език и математика.
0: Кое е това училище, да не си пускаме децата там?
1: Не знам, ама не знам дали е до училище, да ти кажа честно.
0: Да, притеснително така.
1: Камен продължава с колко трябва да си тъп, да не можеш да изкараш една тройка.
0: И аз си го помислих, между другото.
1: Добре, че той го казва на гласа, ние само си го мислим.
0: Да.
1: Да. Аз ходих на училище, казва Камен, веднъж седмично и пак имах само шестици. Веднъж седмично е ходил. Това е интересно.
0: Да.
1: Училищата са само развъдник на хулигани и наркомани, казва той. Трябва да се учи дистанционно и ще се спестят много пари в бюджета. Тук обаче, моето мнение
0: и
1: виждам
0: и
1: твоето, нали?
0: Да.
1: Да, се разграничава от това на Камен. Сега това да учиш дистанционно определено няма да ти даде нужните резултати.
0: Така е. Колкото до развъдник, може и така да е.
1: Нашите
0: деца още са мънички и не са попаднали в тази категория. Нито на хулиганите, нито на наркоманите. Но за ученето дистанционно и аз не съм съгласна, защото те в училище не могат да се концентрират, не могат изобщо така да се мотивират помежду си. Какво остава докато са в къщи? Аз просто си представям какво ще представлява ученето.
1: Да.
0: Те си играят на телефона и на един компютър някакъв човек нещо ще върви като бял шум. Така че едва ли, едва ли. 7.35 ще бъде интересно днес. Определено, включете се в дискусията и вие до 10.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3,29 евро. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, 7.40 е това е шоуто на блондинките на 15 септември. Честит първи учебен ден още веднъж на онези от вас, които сега се включват. Сигурно вече сте в трафика, но това да не ви помрачава настроението, защото все пак днес е голям празник за всички нас, за децата ни, за децата на България в крайна сметка, Ели, и за учителите, които да. Така с голяма радост очакват най-вероятно да поемат нашите деца и може би, разбира се, с така огрижени сърца, как ще се справят и тази година, защото да. Си е голяма отговорност, но ние сме много щастливи всички и с голямо нетърпение искаме да изпратим децата ни да започне тази година най-сетне.
1: Има ли смисъл от оценките в училище или това отживява система и защо? Това пък е въпросът в шоуто на блондинките тази сутрин, на който търсим отговор заедно от официалната ни Facebook страница. Кати пише, според мен има смисъл, все пак оценката отразява нивото на усвоен материал от ученика. Друг е въпросът, колко е реална. Това е големия въпрос. Мелон Тъск ни пише, има смисъл, да, но само ако са обосновани на учебен материал и програма, които вземат в предвид нуждите на обществото. Тоест няма излишни неща, съобразено с качеството на детето и това, с което най-често и вероятно ще порави в живота преди всичко останало. Тук по-скоро според мен той говори за самата програма и това какво да. Трябва да случи, което не е точно според мен свързано с оценките. Трябва също така програмата да е с адекватни срокове и брой теми на годината. Да, да, така е, така е, така е. Ако масово не са възприели уроки са с двойки, не продължаваш по същия начин, направиш преоценка с министерството. Mm-hmm. Той да го вече иска много големи.
0: Да, големи промени. Наистина.
1: И някакви много мислещи хора, които се следят нещата.
0: Да.
1: Да.
0: То определено си трябва критично мислене.
1: Трябва. Но на този етап не съм много сигурна дали
0: имаме ресурса.
1: От някой, да. Който се занимава точно с това. А и самата учебна програма, да, всъщност тя е свързана с оценките. Ако учебната програма е по-адекватна, вероятно и оценките ще имат по-голям смисъл. Доста дълъг коментар е оставил Мелан. Ако искате, влезте на официалната ни Facebook страница и го прочетете. Определено е мислил по темата.
0: Да, което е хубаво. Това искаме ние.
1: Да, да има повече хора, които да мислят в тази посока. Ние ви чакаме, за да ни дадете вашето мнение за това, имат ли смисъл оценките в училище, дали това е отживяла система или си имаме нужда от нея и защо. Пишете ни до 10.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин в шоуто на Бундигите.

0: Бам-бам и шоуто на блондинките. Добро утро, бам-бам. Точно така, като един на първи учебен звънец.
1: Да,
0: така абсолютно. Се включваме.
1: Така сме и ние. Да. Днес не сме учителки, но въпреки това...
0: Много добре.
1: Въпреки това имаме въпрос.
0: Имаме. Изпитваме днес нашите слушатели.
1: Да. Има ли смисъл от оценките в училище или това отживяла система и защо е въпросът на блондинките тази сутрин? И сериозен, и не чак толкова. Така, като гледам обаче, нашите слушатели са го приели доста сериозно.
0: Доста при сърце, определено. Анелия Димова ни пише, трябва да се знае нивото на обучение, така че е нужно да има оценки. Проблемът на отживялата ни система на обучение най-после го разбраха. Нашите ученици са претоварени от факти, академични изрази и огромно количество знания, които научават наизуст, за да имат добри резултати. В други държави учат основни неща, които се прилагат на практика. Децата знаят защо изучават химия, биология, математика и други и къде се прилагат. Запознават се с професиите, ориентират се в това как да продължават обучението си. Харесва ми, че нашите слушатели, освен на отговор на нашия въпрос, така се впускат и в по-големи обяснения. Хубаво е да имаме цялата картинка и цялостното им мнение. Им так, харесва, присъединявам се към мнението на Анелия.
1: Истината е, че оценките са част от тази система и че оценките сами по себе си може би не са нещо чак толкова лошо, макар че в световен мащаб има образователни системи, в които няма оценки. И там съм чела, че резултатите при децата са много по-добри. От гледна точка на това, те самите как се отнасят към ученето, как се отнасят към съучениците си и какви са взаимоотношенията между тях вътре в класовете и в групите. Тук обаче ми се струва, че поне у нас все повече деца изобщо не се впечатляват от оценките.
0: Налагат оценки не само на знанията, да. А и на поведението в училище. Мога да ти кажа от опит, че всеки ден децата в класа на моя син получават оценки за поведение и това някакси вече спира да ги плаши и да ги мотивира, точно обратното.
1: Да.
0: Не се трогват много.
1: Не се трогват тия деца от много неща. А колкото до оценките, аз изпомням едно време как треперех да не би да имам някоя кофти оценка. Сега имам усещане, че моите деца, каквато и оценка да изкарат, нищо не може да ги трогне. Ама абсолютно нищо. То и аз не съм някакъв строг родител, който нали, се кара за всяка оценка и се опитвам да не ги пресирам с това. Но пък виждам как изобщо нищо не им трепва.
0: Да. Може би това е по-добрия вариант. Ли?
1: Може и да е по-добрия, да. Сега аз си ходя с някакви травми още от ученическите години.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh. Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
2: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на Zora.bg.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
5: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
6: Шакира, Burna Boy.
7: Дай, дай.
5: За да се опита да пребори.
6: Томи Профит, In the End.
5: Изберете по-любимата за вас песен,

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в цялата страна. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Министерството на образованието и науката. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. През летните месеци са били извършени над 600 ремонта в училища в цялата страна. Над 50 училищни сгради, обаче освежителните дейности ще продължат заедно с занятията. Обстановката в района на складовата база на Емко за боеприпаси в землището на село Горни Върпища се нормализира. Пожарът е окончателно потушен, като по категорична оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Извършени са първоначалните процесуално-следствени действия. Поради отпадане на необходимостта е преустановена допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на полицията в Габрово. Обектът остава с ограничен достъп, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента охраната му се осъществява от фирмата, която го стопанисва, като достъпът е строго ограничен. 27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващия срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вот. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка, необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. От ЦИК днес ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. От света, подкрепяните от Иран, Хути в Йемен започнаха нова вълна от атаки срещу Саудитска Арабия, като същевременно се укрепиха на позиции по крайбрежието на Червено море. Вчера хутите заявиха, че са изстрелили десетки ракети и дронове срещу военна авиационна база в южната част на Саудитска Арабия. Настъплението на хутите през последните дни оказа допълнителен натиск върху износа на петрол от Саудитска Арабия. Цената на суровия петрол сорт Брент се е повишила с около 1,5% в днешната търговия и се продава за малко над 107 долара за барел. България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3 на 1 гейма в зала Арена София и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът на Бленджини изоставаше след първата част след 23 на 25, но изравни във втория гейм с 25 на 22. Това е четвърти матч за световните вице-шампиони, които до момента записаха победи над Република Северна Македония и Португалия. Лудогорец се наложи трудно над септември с 2 на 1 в последния матч от деветия кръг в Първа лига. Така орлите се възползваха от погрешната стъпка на Левски във Враца и се доближиха на 2 точки от лидера. Точни за тима на Томас Райс бяха Ивайло Чочев и Агибо Камара, а в края едно попадение за столичани реализира Херард Францети. Баскетболистите на рилски спортист отстъпиха пред испанския Рио Бреоган в Самоков и отпаднаха на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА. Самоков е домакин на двата квалификационни турнира, в които само двата тима крайни победители ще спечелят квоти за редовния сезон. Битката за класиране в Шампионската лига продължава до 20 септември.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро в шоуто на Лундинките и новия час, 8 минути след 8. Ние сме Елена и Лина и се надяваме, че вече сте достатъчно събудени, за да се присъедините към нас на официалната ни Facebook страница и да се включите в дискусията тази сутрин, която става все по-интересна. А към нея след малко ще прибавим и още вълнуващи моменти в шоуто.
1: Точно така. Ели, готова съм да ти рецитирам, защото се сетих за нещо много интересно така по темата днес. Знаеш, 15 септември, говорим си за оценки и за това кой как ги приема. Ти ми каза, че си имала само шестици, преживявала си трудно.
0: Не съм имала само шестици. Сега
1: главно,
0: айде сега. Основно имах шестици, завършила съм и основно и средно образование с отличен пълен 6. Искам да подчертая.
1: Ау, сериозно?
0: Да, абсолютно сериозно.
1: Браво на теб. Страхотно. Добре, аз друго
0: ще
1: да...
0: И виж докъде съм стигнала в живота.
1: Докъде? Далече.
0: Да,
1: до мен.
0: До теб, да.
1: Или аз до теб.
0: Да.
1: Сега, темата беше друга. Исках да ти покажа аз обаче, че съм била истинска зубърка, защото така до ден днешен помня едно стихотворение, което моята първа класна ръководителка от първи до четвърти клас написа за мен. Да, тя беше написала за всеки един ученик по повод завършването на четвърти клас. Да. И слушай какво беше написала
0: така
1: за мен.
0: Да.
1: Тя е нашата Барбурана, тази малка нежна дама. Щом ще става веселба, между първите е тя. Много обича и да учи. Все така и ще сполучи. Погледни колко е била мъдра госпожица Петя Тодорова. Ако днес тя ме слуша, на 15 септември искам да я поздравя, защото съм и безкрайно благодарна и много я обичам. Тя ми даде тласък и е много важно днес точно това да кажем. Колко всъщност е ценно да попаднеш на добър ръководител. И тези думи до ден днешен са валидни за мен, защото да, Барбурана съм си. Веднага си намирам мястото за веселба, но в същото време мога да балансирам между това и, разбира се, важното в живота.
0: Да.
1: Учението.
0: Много добре те усетила.
1: Да.
0: От малко още.
1: Да.
0: Аз не искам да си мисля какво са щели да напишат за мен след четвърти клас. Според мен няма да има нищо общо с сегашната ми версия. Но пък може и да е за добро, знаем ли.
1: Най-вероятно е за добро. Да. Хайде сега.
0: 8 и 11. Връщаме се към темата и към това. Има ли смисъл от оценките в училище или това отживява система според вас? И защо? След малко в шоуто на Блондинките.

0: Дарум вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Добро утро в 8.17, това е шоуто на блондинките и както добре чухте, точно така, вторник. Освен, че първи учебен ден е и Таро вторник в шоуто. Какво означава това за вас, мили слушатели? Само едно, разбира се, вие питате, ние отговаряме.
2: Няма да останат въпроси, които не са намерили своя отговор, няма да има повече мистерии, няма да има повече той обича ли ме, ще се върне ли при мен.
1: No.
2: И дали ще успея да завърша тази учебна година.
1: А, най-вече.
2: Надявам се, има и такива въпроси тази сутрин. Място, на което можете да ги задавате, ви е добре познато, нашия Instagram профил, където във втори вече ви очаква визията за Таро вторник, заедно с формата за задаване на въпроси. Там пишете, формулирате това, което ви вълнува и след това чакате да ви отговорим в ефир и в Instagram, където ще може да видите и картата, която Лина ви е изтеглила.
1: Да,
2: и днес си е приготвила магическата ръка.
1: Да, виж как хубаво обаче всеки път акцентираш на това, на мен много ми харесва, защото нямам никакъв проблем да поемам отговорност да, в този живот.
2: Това е много важно. Ръката, да, която тегли картата, енергията, с която го прави, желанието, с което го прави.
1: Голямо винаги.
2: Голямо винаги. Да. И много точно.
1: Ало, благодаря ти, Ели.
2: Ето днес слушателите може да ни пишат и оценки.
1: Да.
2: Доколко хайде добре сме се справили и дали отговор, който сме им дали, им харесва, дали им така резонира и дали е нещо, което са очаквали да чуят най-вече.
1: Не си пожелаваме да получаваме цветя като, като учителки тази
2: без
1: сутрин.
2: Цветя тази сутрин, но оценки може. Да обясним още веднъж и това, че най-вероятно няма да можем да отговорим на абсолютно всички, защото последните седмици идват страшно много въпроси, но пък отговаряме по реда на идване.
1: Точно така.
2: Колкото сте по-бързи, колкото по-скоро отидете към Инстаграм и зададете своя въпрос, толкова по-голяма шанса да ви отговорим до 10.
1: Много
2: до
1: се вълнувам. Какви въпроси ще имаме днес?
2: Да,
1: много
2: видим.
1: Ми е любопитно.
2: Да видим.
1: Средата на септември е друга някакси енергия вече има. Така че давайте смело също да споменем, че абсолютно анонимно ще остане. Mm-hmm. Никой няма да чуе името ви в ефир. Както и разбира се в стори в Инстаграм. Така че не се колебайте да си зададете въпрос.
0: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh. Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и стъпки за вас от нечовешките.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Това са хитовете днес.

0: Ариана Гранде е в шоуто на блондинките. 8.25 е. Добро утро. На 15 септември. Първи училищен звънец. Предполагам, че вече бие на някои места. Макар че забелязвам тази година, откриването на учебната година на доста места е по-късничко.
1: Резонно време. Резонно време. 10.
0: Да. Оставили са, проявили са малко милост към децата да поспят мъничко днес.
1: Поне днес.
0: Поне малко днес.
1: Да, да, така да, е. Да. Честит първи учебен ден на всички. И днес в шоуто на блондинките ви питаме има ли смисъл от оценки в училище или това е отживяла система и защо. Някакъв вид оценяване със сигурност е хубаво да има. Колко е адекватно обаче настоящото такова и как смятате, че най-добре биха се случили нещата, това ви питаме днес. За мен лично оценките или по никакъв начин не дават представа за това как едно дете се представя чисто комуникационно, критичното му мислене, както и креативността му на какво ниво е. Някакви базови представяния, според мен, това е, което оценява. А и, както и ти добре го каза по-рано, доста субективно е. Няма какво да си говорим, и учителите са хора, и те имат своите предпочитания.
0: Вярно е. Емил Лазаров пише, добро утро, момичета, според мен е пълно от живелица. Оценките принуждават учещия да зубри материала на изуст, без да го разбира. Хубав ден ви желая. Даже вече не знам дали това правят оценките, защото, както си коментирахме, не е като децата много-много да се впрягат по отношение на оценките, а и като теглиш чертата след години.
1: Да.
0: И видиш хора, които са били пълни отличници.
1: А, така.
0: Като мен.
1: И мен.
0: И видиш хора, които вероятно са имали доста по-слаби оценки от нас. Сега не говоря за някакви абсолютни двойкачи, които, нали, но говорим за хора, които са имали по-слаби оценки.
1: Така, така.
0: Със сигурност те може да са доста по-успешни в живота. Или да са се осъзнали в някакъв момент.
1: Абсолютно.
0: Или просто да са били ориентирани по друг начин, а не толкова към това да изпълнят и да влезнат в тези ограничения, които училището ти слага. Така че не знам дали оценките са нещо, което ни предопределят всъщност за живота след училище.
1: В никакъв случай ти много хубава насока даваш на нашите слушатели. Аз имам пример от моя личен живот. Мой съученик, който доста добре се реализира, въпреки че на него му казвахме: ти не си глупав, просто всички останали са по-умни от теб.
0: Има и такива ситуации, да.
1: Да, точно така.
0: Да. Еми сега човека явно си е по-добре от вас обаче и може да дойде и той да ви каже сега, вие, нали, не сте по-зле от мен, ама сте по-зле.
2: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.

0: Добро утро в шоуто на блондинките в 8.34. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин започваме първия учебен ден с темата «Има ли смисъл от оценките в училище или това отживява система и защо?». Още повече, че когато вече сме преминали този етап, когато вече получаваме друг тип оценки, не такива, които се записват в дневник, сега вече електронен.
1: Електронен.
0: Мале, това е много скучно, бе.
1: Да, ужасно, аз даже не знам как изглежда.
0: Ние едно време...
1: Не съм го отварила.
0: Той е дневник. Какво ли не е преживял, между другото?
1: О, какво говориш?
0: Той се криеше.
1: Той се размяташе. Нали ти споменах и по-рано днес?
0: Да, да, записането на оценки. Да. Триеха се оценки при нас, между другото. Абе, страшна история.
1: Страшна история беше.
0: А сега е електронен дневник с оценки. Между другото, преди си спомням как с бележниците. Забравил съм си бележника, за да не ми напишат оценката.
1: Имаше номера такива, да.
0: Криеш после бележника от родителите. А сега всичко в това школо. То няма никакво напрежение.
1: Никакво напрежение.
0: Никаква драма, нищо скрито, покрито.
1: Много е наистина повърхностно всичко. Всичко се промени. Да. Горките ученици нямат възможност така да се разкрепостят и да са креативни.
0: Ама то няма спокойствие и за родителите, да
1: няма
0: ти кажа честно.
1: Да.
0: Ти веднага получаваш notification. Аз като видя notification от школа и лошо ми става, често ти казвам.
1: Предпочиташ от Инстаграм да получиш, нали?
0: Предпочитам от Instagram notification. И другото, което едно време децата можеха да ти спастят някой нервен срив. Например, знаят сега, че на родителите им е тежко в момента.
1: Да, много е
0: не
1: важно
0: това.
1: Не
0: си дават бележника.
1: Да.
0: Обаче школо не знае, че на мен ми е тежко. И аз получавам notification, отварям, гледам, Митко има тройка по математика. Е, как да живея? Кажи
1: да,
0: сега.
1: Как да го преживееш? Да, ефир дори.
0: Не става просто.
1: Да.
0: А да, и обикновено ги пращат сутрин точно по време на ефир. Никой не мисли за мен. Никой.
1: Ох, Ели, това е положението. И ние се адаптираме към новите времена, така и това си е.
0: И за родителите не е лесно, между другото, и за тях оценките са голям стрес.
1: Да, да го кажем гласно.
0: Даже те са повече, отколкото за учениците стресови.
1: Айде дано тази година учителите ни слушат и да се смилят на нас и да знаят, да си вземат бележка.
0: Вярно е. Необективни пише Кремена Паришева за оценките и тя така се присъединява малко към нашия хор. Исках да намеря подкрепа и от нашите слушатели. Чакаме още такава обаче в шоуто днес до 10.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро в 8.45. Ви казваме добре дошли на територията на шоуто на блондинките. И сега, извън темата за първия учебен ден, има един период от живота, в който сякаш от нас се очаква да можем абсолютно всичко. Да работим, да градим кариера, да имаме семейство, приятели, цели, да спортуваме, да изглеждаме добре. И някъде между всички тези неща, мила Ели, трябва да намерим време и за себе си.
1: Само докато изброяваш, се уморих. Представям си, ако трябва и да го изпълняваш. Особено при мъжете, между другото, между 30 и 40 години, животът много често върви на супер високи обороти, имат дълги работни дни, стрес, недостатъчно сън, тренировки, семейство, социален живот, някое бебе, което не спи по цяла нощ. И между другото, всичко това изисква едно ресурс, който да имаш и да влагаш.
0: Да, така е. Точно за този активен период от живота е създаден новият FM30. Комплексна хранителна добавка за мъже в активна възраст. FM30 е създаден за ежедневна подкрепа на енергията, физическата издръжливост, концентрацията, възстановяването, психоемоционалната устойчивост и мъжката жизненост.
1: Формулата съчетава цели 11 внимателно подбрани активни съставки, сред които имаме магнезий, който е много важен. Имаме цинк и още 9 много-много важни елемента, с които да можете да поддържате и тялото, и психиката си.
0: Да, точно така е. Но FM30 е част от една по-голяма идея, а именно грижата за мъжкия организъм да започва на време. Може би вече познавате FM50, чували сте за сигурност от нас за него. Това е формула създадена за мъже над 45 години и за различните потребности на организма в по-зрели етап от живота. А FM30 идва като следващата стъпка в тази философия, т.е. предходната стъпка в тази философия, да. Защо да чакаме до 50, за да започнем да мислим за своята енергия, жизненост и ресурси.
1: Така е. FM30 наистина е създаден за годините, в които мъжът има много енергия, но и изисква изключително много от нея да бъде раздава на света и на нещата, които иска да постига. FM30 и FM50, между другото, не се конкурират.
0: Да.
1: Те са създадени за различни етапи от живота на един и същи човек.
0: Точно така. Единият е грижа за активните години и ресурси, който искаме да запазим, а другият подкрепа за организма, когато неговите потребности започват да се променят.
1: И двата продукта можете да откриете на insidebeauty.bg, откъдето да разберете и повече за тях.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Fresh. Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
7: Сега в Айко.

0: И да не си забравиш сандвича.
1: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Уау!

0: Take Me There, чухме тук що шоута на блондинките, ето и ние ви пренасяме вече в така ученически среди, защото днес е 15 септември и в шоуто на блондинките ви питаме има ли смисъл от оценките в училище или това е отживяла система и защо. И както Ели по-рано каза, всъщност не си говорим само за оценки в училище, а като цяло и в живота.
1: Така е, така е. Здравейте, блондинки, Жарко Пожарков ни пише. Има нужда от оценки, разбира се. Но на по-късен етап, поне след трети клас. А иначе на всички ни е ясно, че системата устарява в училище и в горния курс. Трябва да има повече диалог между училището и бизнеса, а не децата да учат специалности, които ще изчезнат след 10 години или вече са ненужни. Така е, децата не учат почти нищо за истинския живот. И излизат, да, според мен, крайно неподготвени, с едни знания, които, да, много е хубаво. Разбира се, човек трябва да има обща култура, иначе е мекотело. Но трябва да се наблегне, според мен, повече и на това хората да мислят и да знаят повече за финанси и как да имат финансова култура.
0: Важно нещо.
1: Защото иначе виждаме как целият ти живот се превръща в бързи кредити и хазарт, защото просто не знаеш как да управляваш парите си. Трябва да се учи повече за политика, според мен, и изобщо за това как функционира обществото, за да не стигаме до избори през 3 месеца.
0: Много важно нещо, права си. Добре го отбелязваш.
1: И хубаво би било децата да учат малко повече за отношение и сексуална култура, според мен.
0: Да.
1: Нали?
0: Да,
1: и това също
0: така
1: е важно.
0: Много е важно. Ще добавя емоционалната...
1: Ама аз министър на образованието ли трябва да стана или така
0: някак? Ти така го казваш сега в ефир и може някой да чуе, да забележи твоята интелигентност и наистина те поканят.
1: То не е само интелигентност, виж, аз имам поглед, имам визия.
0: Да.
1: Стратегия.
0: Имаш. Така, а емоционалната интелигентност къде я остави? Според мен и тя трябва да се учи.
1: Към отношенията и сексуалността.
0: Да, нали? Да. Добре, да. Съгласна съм. Съгласна съм за всичко, което предложи.
1: Ако ме издигнат, ще ме подкрепиш, нали?
0: Задължително.
1: Ще взема за министър. Заместник министър.
0: За това ще те подкрепя.
1: Добре. Уредихме се ние. Можете да ни пишете по една оценка и дали имаме шанс изобщо да стигнем до такава позиция някога. Както се казва, на диплома сме го докарали до там.
0: Доста добре.
1: Ама да видим реално как ще се случат нещата. Новия час идва след броени минути. Ще слушаме още любими хитове и след 9 продължаваме да коментираме темата.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Всичко е заради

0: Днес облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес е първият учебен ден. Училищният праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. Първият учебен ден настъпи за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. Приветствие по повод първия учебен ден отправи към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. В него той посочва, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. А към учениците той се обръща със следната молба: бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате. От света. В Лос-Анджелес бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Победителите се избират гласовете на актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звездата от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби в медицинската драма, чието действие се развива в Питсбърг. Рия Сийхорн от «Плурибус» спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Заливът на вдовиците получи наградата за комедиен сериал, а актьорът Матю Рис получи наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи и втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт бе обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Актьорът Майкъл Джей Фокс беше удостоен с хуманитарната награда за активната си работа в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон. България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът ни е трети с баланс 3-1. Украйна е лидер с 4-4, докато европейския шампион Полша е с 3-0. Израел запазва шансове за излизане от групата с 1-3 на четвъртата позиция. За България предстои сблъсък именно с поляците. Утре от 19 часа Израел завършва груповата фаза с матч срещу Северна Македония по-рано в същия ден. Стават на Бетис победи с 2-1 като гост Вилярреал и се изравни с 12 точки на второто място в класирането на Ла Лига с Реал Мадрид. Води Барселона с 15 пункта. За Вилярреал това беше четвърта поредна загуба във всички треньори. Отборът се намира в зоната на изпадащите в Ла Лига с 2 точки. Интер победи Удинезе с 5-3 в последния матч от четвъртия кръг на серия А. Шампионът на Италия навакса пасив от 2 гола, за да стигне до 3-те точки. След тази среща Интер се изкачи до второто място в класирането с пълен актив от 12 точки. Удинезе остава на 13-та позиция в подреждането с 4 пункта. Останалите резултати от снощи: Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Добро утро! Това е новия час в шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. А, не го бях казала цяла сутрин. Ние сме Лина и Елена. Да. Като учителки звучим. не ни отива да сме учителки.
1: Не, аз не бих издържала.
0: И аз не бих издържала, но много хора напоследък ми казват, че има много добър подход.

0: всяка година. То това си е призвание.
1: Познавам хора, които упражняват учителска професия и наистина много им се възхищавам. Mm-hmm. На нервите, на търпението, изобщо на това да обясняваш на някакви хора неща, които на теб ти изглеждат елементарни, а те те гледат с едни големи кравешки очи и мигат срещу теб. Не разбираш.
0: Нищо не разбираш ти, да, абсолютно.
1: Да, това е изключителен талант и самообладание, което аз си признавам, че не притежавам.
0: Да, да,
1: за
0: да.
1: За съжаление, може би.
0: Да. Да. Да, еми, каквото такова в крайна сметка. Едни с едни таланти, други с други.
1: Но пък иначе много обичам да пиша оценки.
0: А, каква си? Много хитро.
1: На хората в живота обичам да пиша оценки.
0: Колко ще ми пишеш на мен?
1: На теб, отлично.
0: Защо така сега веднага? Поне с някакъв минус. Дай ми минус.
1: Няма минус. Е, даже 6 плюс ти пише.
0: Сериозно?
1: Да.
0: Ти си единствената да знаеш.
1: Няма значение. Важен е този единствен,
0: да,
1: човек.
0: Да, наистина. Ако важен
1: е правилният човек да ти даде правилната оценка. Дори всички останали да ти пишат двойки, ако правилният човек ти даде шестица, всичко е точно така, както трябва.
0: Каза го прекрасно. Аз съм изключително умилостивен в момента.
1: Разнежи се чак.
0: Да.
1: Е, така действам аз на хората. 9:09 е да се върнем към темата и да видим какво ще ни споделите и вие по нея. И какво мислите за това? Вие дали има смисъл от оценките в училище или това е отживява система, която трябва по някакъв начин вече да я няма? Стефка Илиева е написала не, няма смисъл от оценките. А Мила казва, има евентуално за мотивация учениците да учат. Но не мисля, че сегашната младеж би могла да се мотивира от шестица.
0: Така. Добре, завършваме.
1: Така е.
0: Позитивно.
1: Трудно ще се мотивира от шестица. Виж, други неща със сигурност може да ги бутнат напред.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: питаш, блондинките отговарят.
1: Трябва да ти кажа, че всеки път, когато чуя този джингъл и си представям как ние тук едва се виждаме една от друга, от колби и някакви такива пушаци. Изпарения, пушаци, да. Които се...
2: Свещи горят, да. В цялото студио.
1: Много е готино.
2: И ние сме много мистични.
1: Следващия път може да го направим.
2: А за Хелоуин предлагам.
1: Добре, и да се снимаме.
2: Нека да е за Хелоуин, да. Нека да е за Хелоуин.
1: Добре.
2: Измислихме си даже костюми за Хелоуин. Да сме таро вещици.
1: Да, добре. Много лесно беше.
2: Много лесно беше, така. Да отидем обаче към по-важните и съществени и сериозни неща.
1: Много сериозни въпроси имаме тази сутрин.
2: Така е, така да? Е. Почти нищо за любов, между другото.
1: Аз затова казвам, че са сериозни.
2: Така е. Започваме с първия въпрос, който даде тази сутрин. Ще имам ли повишение в работата? Виждаш ли, хората са сериозни и вълнуват се от професионалните си неща, не само от глупости.
1: Така ли го кажеш, мен ме вълнуват само глупости. Хората ще станат с грешно впечатление.
2: Обобщавам, за мен. Не за теб, по принцип.
1: А ти за себе си говориш най-вече.
2: Там изтегли сомечове. И ти да не забудеш някой меч в сърцето ми.
1: Забивам веднага.
2: Не можеш да пропуснеш.
1: Извинявай.
2: Така. Само асо мечове обаче се падат, което е добра карта. Много добър реален шанс за повишение. Всъщност показва тя, но също така показва, че и нещата няма да се случат без работа и без усилие. И mm-hmm. без да се предприемат важни стъпки и решения. А като цяло съвета на картата е да не се чака някой да те забележи или някой да дойде и да ти сложи червеното килимче към успеха в живота. Трябва сам да се погрижиш за него, да бъдеш активен и да проявяваш малко повече смелост. Но като цяло доста позитивна карта. Следващия въпрос. Ще успее ли идеята ми за бизнес?
1: Ето обичам ти.
2: Така амбициозни хора с идеи за
1: на
2: бизнес.
1: На мен ми харесват много.
2: Чакай, че загубих картата. Коя беше тя? Магиосника. Да.
1: Отново хубава
2: отново,
1: карта.
2: Отново много хубава карта изтегли. Да, магиосникът обикновено е много силен отговор. Да. Когато говорим за бизнес и изобщо за някакви съзидателни неща. Казва, че имаш всички нужни ресурси, за да може да направиш нещата по начина, по който трябва, но отново трябва да се положи усилие. Тоест, потенциал е на лице, имаш всички необходими инструменти, за да може твоята бизнес идея да се задейства, но от това идеята да се превърне от идея в нещо работещо, винаги трябват усилия.
1: Да.
2: И трябва да се инвестира и да се влага.
1: Логично е.
2: Може би не само пари, но и други неща. Още един въпрос да отговорим, освен и да приключим до този момент.
1: Хайде.
2: По-късно можем да отговорим на още няколко. Имаме ето любовен въпрос. Какво трябва да знам за намеренията на и точка към мен? Винаги като пишат нашите слушатели така и с точка и ми е като криминалната хроника. Надявам се човекът да не е такъв.
1: Мистериозно, но не е, наистина.
2: Но не. Иначе ти изтегли една от най-любовните карти.
1: Днеска имам такава енергия.
2: Е такава, да. Влюбените, която показва като цяло доста сериозно истинско привличане. Има чувства, има емоции тук. Определено човека не е безразличен, но също така тази карта говори и за избор. Влюбените винаги е любов и избор.
1: Ами то в любовта винаги има и избор. Mm-hmm. Нищо, че така, има и чувства, нали така?
2: Така. Да. Което означава, че може би така намеренията на и точка,
1: така.
2: Но все още стоят някъде там на везните и човека не е много сигурен на къде да тръгне. Ами дано скоро реши.
1: Ами, пожелаваме.
2: Много малко такива нерешителни мъже, които седят и се чудят сега какво да направи. Или се хвърляш, или чао.
1: Говори ми, говори
2: ми. Както се казва, всичко или нищо.
1: Точно така, не всичко ли? Или нищо.
2: Да.
1: Да.
2: Добре, имате още малко време до финала на шоуто на блондинките да зададете своя въпрос в Instagram, в стори, а ние ще се опитаме да отговорим на колкото се може повече от тях. След малко идва и хороскопа, за да отговори на други въпроси, които ви вълнува днес. И разбира се, още хитове по Радио Фреш.
0: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Шакира, Burna Boy. Дай, дай. За да се опита да пребори. Tommy Profit. In the end. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Diese Unterstellungen zurück.
6: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките, където е време да започнем хороскопа. Е, след малко да го приключим.
2: Време е,
1: но пък да дадем, както се казва, пътеводна светлина на нашите слушатели и това какво ги очаква на днешния 15 септември.
2: Да, Овни, добро утро! Денят започва с повече задачи, отколкото сте очаквали, но вие ще се справите. Само не се опитвайте да свършите всичко едновременно.
1: Малък жест от вашата страна, телци, може да направи голяма разлика за някого. Не подценявайте силата на вниманието.
2: Близнаци, очаква ви новина или разговор, който ще ви накара да погледнете на ситуацията по различен начин. Не бързайте с заключенията, Ели!
1: Любимото ми хоби е това. Раци, днес е подходящ момент да направите нещо, което отлагате само защото чакате някой да ви даде знак. Знакът е, че ви се иска. Действайте.
2: Точно така трябва. Действие. Лъвове, добро утро и на вас. Ще се окажете в центъра на вниманието, дори без да сте го планирали. Приемете момента и не забравяйте да се забавлявате.
1: Малко неща ще нарушат плана ви, Деви, но вместо да ви обърка, може да ви доведе до по-добър вариант. Оставете си малко място за импровизация.
2: При везните пък някой днес може да ги изненада с идея или предложение, което не са очаквали. Везни, дайте си време да го обмислите, може да се окаже интересно начало.
1: Скорпиони, ще усетите, че е време да кажете нещо, което сте премълчавали. Изберете правилния момент и думите сами ще дойдат на мястото си.
2: Рутината днес определено няма да е по вкуса ви, стрелци. Променете нещо малко, било то маршрута, плана ви или компанията и денят може да стане много по-интересен.
1: Особено промяна в компанията.
2: О, най-вече.
1: Може да направи нещата много-много нови.
2: Така е.
1: При козирозите днес ще получат възможност да си отдъхнат от неща, които напоследък доста ги натоварват. Използвайте момента, вместо веднага да го запълните с нова задача, типично по козирожки.
2: Водолей, ще попаднете на идея, която първоначално ще ви се стори необичайна, но колкото повече мислите за нея, толкова повече ще ви харесва. Запишете я бързо.
1: Днес някой ще ви потърси просто за да чуе как сте риви. Не отговаряте автоматично с добре съм. Може би този разговор ще ви донесе много повече, отколкото очаквате.
2: Добре, завършихме с така апел. Всички да бъдат искрени, когато отговарят на въпроса как сте.
1: Как
2: сте днес на 15 септември? И разбира се, по темата още ще чакаме да се включите. А сега продължаваме напред с още хитове по Радио Фреш.

0: Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Чухме Бангаранга и Дара, която така вдигна ни тази сутрин. Не знам дали тази песен ще звучи някъде на първи учебен ден, след като беше такава голяма истерия след спечелването на Евровизия. Си спомня, че в училището на моите деца я пускаха в междучасията. По време на междучасията звучеше в коридорите. А сега за първи учебен ден може би не е много подходяща. Честит 15 септември и успешен старт на новата учебна година на всички. В шоуто на блондинките днес си говорим за това, има ли смисъл от оценките в училище или това е отживяла система и защо. Коментари, дискусия и интересни моменти от шоуто още от 7 сутринта. Така продължава и до 10. Да видим какво пропуснахме от това, което пишете. Боян казва: добро утро, момичета. За мен лично, като гледам какви ученици има сега в сравнение преди 30 години, ми идва да прегърна някое дърво и да погаля камък. Учи мама да не работиш, ей го, на сега съм без работа. Да, и ние с Лина, между другото, това си коментирахме тази сутрин, че са минали колко има, няма едни 30 години от момента, в който ни излъгаха учи, за да не работиш. Ама не се получиха нещата. Точно така. Мила пише: има смисъл от оценките, евентуално за мотивация учениците да учат, но не мисля, че сегашната младеж би могла да се мотивира от една шестица. И те вече не знам от какво могат да се мотивират всъщност, но да, предизвикателствата на времето, в което си живеем. Дали има обаче смисъл от оценките в училище и най-вече дали има смисъл от тях за това какви хора ставаме след като завършим училище и скочим в живота? Доколко тези оценки ни подготвят за това, което предстои? Ето това за мен са по-интересните въпроси тази сутрин и чакам отговорите, които можете да оставите на официалната ни Facebook страница. Дискусията е все по-завързана, а времето за нея става все по-малко. 9.35 е. Добро утро!
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
3: Ха-ха, прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
2: Къде?
3: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
2: А билетите?
3: Няма билети. Входът е свободен.
2: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Купил си нова кола?
9: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
8: А какво направи с старата?
9: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
10: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: 9.44 стана. Добро утро в шоуто на блондинките. Лина я изпратих да си изпраща детето на първи учебен ден. Аз оставам обаче с вас до последно, до 10. И продължаваме да коментираме темата днес. В деня на първия учебен звънец ви питаме, има ли смисъл от оценките в училище или това отживява система и защо? Разгорещени са така споровете и дискусиите тази сутрин на нашето място във Фейсбук. Хората явно доста мислят по тази тема. Ето и Таня Кръстева казва: здравейте, и ако няма оценки, какво ще пише? Може би преминал или ще дават звезди някакви. Както казваше една позната учителка в среден курс с преобладаващи ученици от малцинството, те името си не могат да напишат, аз ги уча за Ботев и Левски. Затова трябва да се замислим не дали ще има оценки. Хубав ден ви пожелавам. Така е, и Таня влиза в хора на всички, които тази сутрин всъщност си говорим за това, че те оценките са следствие от цялата учебна система. И когато учебната система не работи както трябва, то оценките, даже и да ги има, не знам доколко дават реалната картина. Освен това обаче, чисто психологически, винаги когато човек живее в някакво напрежение от това как ще бъде оценен, дали ще бъде оценен правилно, със сигурност ви се е случвало в ученическите години да сте направили нещо точно така, както смятате, че е трябвало, че сте научили урока точно така и сте отговорили както трябва, и въпреки това сте получили по-ниска оценка, отколкото смятате, че заслужавате. И това може да бъде адски, адски разочароващо. Да не говорим, че постоянното сравнение между това кой е добър ученик и кой не е добър, кой е отличник и кой е двойка джия, не знам. Аз като един отличник никога не съм гледала с някакво пренебрежение на децата, които са изкарвали по-ниски оценки, но съм виждала мои други съученици, които са го правили. Не знам защо. И винаги ми е било много-много неприятно. Докато има учебни системи по света, където, напротив, по-добрите деца помагат на тези, които имат нужда, без да се налага по някакъв начин те да бъдат разграничавани и поставени в различни категории. И това със сигурност им помага след това да станат много по-успешни хора. А и както си говорихме по-рано с Лина, това, че се изкарва от тройки и четворки в училище, съвсем не означава, че след това в живота не можеш да бъдеш успешен човек, да се ориентираш, когато вече станеш малко по-осъзнат. Едно е да си на 12 и да не знаеш къде точно се намираш, друго е да си на 25 и вече да имаш ясни приоритети за живота. Ох, добре, 9.46, още малко време ни остава до 10.
1: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето да се скрием катероба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
3: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
4: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
5: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
6: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
7: Уау!

0: вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Добро утро в шоуто на блондинките. Точно 9 минути преди 10 и на финала на шоуто. Отделям още малко време за Таро вторник, защото въпросите ви не спират. И ми се иска да отговорим на още няколко от тях, преди да е дошло време да ви кажа чао. Докъде стигнахме? До поредния въпрос в Инстаграм. Тази година завършвам университет. Ще завърша ли успешно? Тук картата е тройка мечове. Една от не особено позитивните карти в тестето. И със сигурност карта, която не може да обещае безпроблемно и категорично да, нещата ще вървят успешно. По-скоро показва напрежение, разочарование, труден път и възможности така, да има леко разминаване от очакванията. Разбира се, това не е карта, която казва не, няма да завършиш или ще имаш адски много проблеми. По-скоро ни подсказва, че не трябва да оставяме на заден план важните неща и да им обръщаме колкото се може повече внимание и то на време. Нещо почти като темата, по която ще си говорим и утре в шоуто на блондинките, но за сега няма да издавам повече. Вместо това отивам към Фейсбук, за да видим как ще обобщим резултатите от дискусията днес. На първия учебен ден си говорихме за това има ли смисъл от оценките в училище или това е отживяла система и защо. По-голямата част от слушателите ни определено са мнение, че няма особен смисъл от оценките, а още по-голям смисъл няма от учебната ни система, такава каквато е в момента. И аз се чудя, след като всички хора го виждаме, след като всички го разбираме и го оценяваме, защо в крайна сметка нищо не се променя. Но едва ли ще намерим отговор на този въпрос днес в шоуто на блондинките. Ай, нека да сме позитивни. Все пак е първия ден от новата учебна година. Успешен старт за всички, които са замесени в процеса, всички, които са ученици, всички родители, които ще трябва да се занимават с учениците си през учебната година и, разбира се, учителите, от които зависят не само оценките, но и това децата наистина, ама наистина да научат нещо и да бъдат подготвени за живота. 6 минути остават до 10. Перфектно време, за да чуем още любими хитове по Радио Фреш, а след 10 останете с Тео, който също ще пише оценки на хитовете по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Единствено и само.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. Първият учебен ден настъпи за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите. Вчера изтече срокът за подаване на документи от инициативните комитети за участие във вот. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящият президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване правото на вот извън страната се подават до 29 септември. От света, Съединените американски щати признаха за първи път, че са разположили оръжия в земната орбита. Новината съобщиха от американските космически сили, създаденото през 2019 подразделение на американските въоръжени сили. Говорител на космическите сили обяви, че са разположени съоръжения и системи за космически контрол, които могат да бъдат използвани за защита от враждебни действия. Допълва се, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Като аргумент за наличието на оръжие в космоса, от Съединените американски щати изтъкват все по-засиленото присъствие там на Китай и Русия. България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът ни е трети с баланс 3-1. Украйна е лидер с 4-4, докато европейският шампион Полша е с 3-0. Израел запазва шансове за излизане от групата с 1-3 на четвъртата позиция. За България предстои сблъсък именно с поляците. Утре от 19 часа Израел завършва груповата фаза с матч срещу Северна Македония по-рано в същия ден. Стават на Бетис победи с 2-1 като гост Вилярреал и се изравни с 12 точки на второто място в класирането на Ла Лига с Реал Мадрид. Води Барселона с 15 пункта. За Вилярреал това беше четвърта поредна загуба във всички треньори. Отборът се намира в зоната на изпадащите в Ла Лига с 2-2 точки. Интер победи Удинезе с 5-3 в последния матч от четвъртия кръг на серия А. Шампионът на Италия навакса пасив от 2 гола, за да стигне до 3-те точки. След тази среща Интер се изкачи до второто място в класирането с пълен актив от 12 точки. Удинезе остава на 13-та позиция в подреждането с 4 пункта. Останалите резултати от снощи: Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Така е, повод да почнем силно и в този час е Емил Робърт, повод да си ти, ми казва вътрешния глас. Да, и може да честитиш още сега на всички първолаци и на всички, които прекрачват прага на училище за първи или за пореден път. Честит първи учебен ден, да ви е успешно, да ви е интересно и разбира се да се връщате всеки ден в къщи, обогатени с още повече знания и с още повече мотивация да се връщате обратно на училищния чин. Ей, това е от мен, скъпи приятели, така е, деца, малки, големи, пораснали, защото ние всички сме ученици на живота. Така, философски може да го кажем. Повода да сме заедно е срещата ни от 12, не, от 10 до 2. Нещо много накъсяха при мен нещата. 4 часа заедно, 4 часа с хитовете и с Майли Сайрас, бас. Какво? Persuades. Ами няма проблем, може да го тренирам да го казвам по-добре. Аз съм Тео, започваме и ви казвам здравейте.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. American Boy, не? Така, тези, които чухме, скъпи приятели, са розовите пантери. Да, тя се е мултиплицирала. На времето беше само една. Инспектор Дюдю. И Зара Ларсън, Зара Ларсън, която не играе ролята на инспектор Дюдю. Да, тя е далеч по-симпатична някакси от него, а далеч по-зрелищен и интересен сте го направили звездния дуел поне на Facebook страницата ни. Дотолкова, че пълен паритет имаме там, равни гласове между Шакира и Burna Boy с Die Die и In The End Tommy Profit и компания. Така че дай, дай още един глас. Ще изчакам... Няма да го пускам сега звездния дуел. Не, реши го. Няма да го пускам. Ще изчакам да влезете на Facebook страницата и да решите победата в полза на някои от тези два хита. Дай, дай или In The End, защото в края на краищата дай, дай, един глас трябва и ще стане интересно.
0: Радио Фреш.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Здравейте, учитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео.

0: очаква в Инстаграм и Фейсбук.
1: Добре, нека да е така. Не искате да давате гласове нито за дай-дай, въпреки че някакси ви апелирах към това. Дай-дай, може да не даваш за Шакира и за Бърна Бой, може да ги дадеш за Томи Профит и компания, но in the end слагам край на звездния дуел, каквото такова. Иначе е казано, да, за разлика от паритета на Фейсбука, голямата преднина направо удариха в земята Шакира и Бърна Бой, удариха Томи Профит и компания, не успяха в нашия Инстаграм. Но пък вие ще успеете в края на седмицата с малко повече късмет при жребия да се изпечелите чудесни фреш мърч награди, без значение дали посочен от вас хит е спечелил дуела или не. Посочвам ги тези два хита, които формират новия звезден дуел от сегата до утре по това време. Първият звучи така.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете. Днес така е. Да, отново ви казвам, ако нещо сте забравили. Ариана Гранде. А някой ще каже, какво сега мън-мън, ама не сте я чували какви трели извисява в злосторница първа и втора част Wicked. Да, така се казва в оригинал. Тук обаче, Hey Daddy, You Made Me Love You, казва тя. Ариана Гранде, казвам, ако гласувате за нея, окей, ваше решение или чакате да чуете това. Гласувате и за това, това също ще бъде ваше решение. Със сигурност Милки и Дейвид Гета, за онези, които са се объркали, каза чакай и връщаме 30-40 години назад или там колкото е, доволно много, за да открием едно друго парче. Да, то лежи в основата на Just the Way You Are и точно там, където е то, там стои и интереса към него. Милки и Дейвид Гета, това е Звездният дуел, вие решавате, наградите се от нас в края на седмицата. Where is my husband? Търсим заедно с Рей.
1: Хитовете днес. Okay. На радиофреш.бг.

Не. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Купил си нова кола?
2: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
1: А какво направи с старата?
2: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любим.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов и употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява на срещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс, ел.
5: Сега в Айко.

0: Има я, има я всеки от нас. Точно така, онази яхта, заедно с екипажа от... някой ще каже, сигурно имаш предвид блондинки. Не бе, защо? Каква е тая дискриминация? Блондинки. Всякакви, да. Има я тази мечта. Всеки от нас някой успява да си я направят реалност, защото какво му трябва на човек, наистина, като се замислим? На всеки от нас му трябва нищо повече от комат хляб, глава лук и една яхта. Графа и Роби трябва да ги чуем в някои от следващите часове. Всеки от нас ще има тази възможност, ако остане на вълните на Фреш винаги. Хитовете днес, където слушаме сега новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на новата учебна година в Русенското училище Христо Ботев. Няма българска душа и сърце, които дълбоко в себе си да не са запечатали тази дата. Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България, заяви държавния глава. По-късно президентът ще участва и в официалното откриване на бюст паметник на княз Александър I Батенберг на едноименния площад в Русе. А преди първи учебен ден на над 127 000 деца до 4 клас и в 8 клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и така наречените AI-спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност, услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна евро и 90 за литър, като само за седмица се е покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от евро и 90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74%, показват данните на платформата Fuel. На годишна база ръста на цената на дизел е 54,84%. България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в зала Арена София и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът на Бленджини изоставаше след първата част след 23-25, но изравни във втория гейм с 25-22. Това е четвърти матч за световните вице-шампиони, които до момента записаха победи над Република Северна Македония и Португалия. Лудогорец се наложи трудно над септември с 2-1 в последния матч от деветия кръг в Първа лига. Така орлите се възползваха от погрешната стъпка на Левски във Враца и се доближиха на 2 точки от лидера. Точни за тима на Томас Райс бяха Ивайло Чочев и Агибо Камара, а в края едно попадение за столичани реализира Херард Францети. Баскетболистите на Рилски спортист отстъпиха пред испанския Рио Бреоган в Самоков и отпаднаха на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА. Самоков е домакини на двата квалификационни турнира, в които само двата тима крайни победители ще спечелят квоти за редовния сезон. Битката за класиране в Шампионската лига продължава до 20 септември.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е радио. Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.

Фреш станция номер 1 за хитовете днес. Да, малко се влоши времето на Фреш базата, доста е облачно наистина, но пък чак до буря, не знам, 100% има някъде. А щом има буря, както казва Поли, има и дъга. Винаги трябва да се мисли позитивно, положително, още хитове в новия час.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фрещнаци, номер едно за хитовете. Не сминели, Miss You More. Разбира се, днешния 15 септември, освен много щастлив и свеж ден. Ден такъв, който какво прави така, че именно влизат рекламите.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас. Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета. Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде. Hey that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен и

0: Еха, Октава горе! Даже Михаил Маринова гласовита Under Pressure. Така е, аз колкото и под напрежение, под налягане даже, дори и въздух под налягане да стана, пак не мога да ги достигна тези трели, което е нормално, както се казва. Женският глас е поставен на различно място, някакси чисто антропологично, да, физиологично или каквото там. Абе, прилично е със сигурност. И моето, а не допеене, е просто страхотно. Under Pressure, Михаела Маринова, поставят ме тези 10 секунди под напрежение да кажа какъв ден, освен учебен първи, ей, днешният 15 септември, световен ден за борба с лимфома и международен ден на демокрацията. Радио Фреш.
1: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Банан.
2: Моля?
4: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
2: За кой?
4: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
2: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто. Ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
7: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
6: Къде?
7: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
6: А билетите?
7: Няма билети. Входът е свободен.
6: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Виши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Stromae с Ute, Папа Ute, Afro Soul, Edit. Папа. Ще папаме ли? 12 часа е вече. Някой ще каже, айде, какво стана? Утре ще папа, утре. А, не. Още днес, разбира се, защо в края на часа, в който започва една специална игра на Facebook страница, свързана с похапване, чудесна хранителна награда, някой от вас ще папа.
1: Тунетел. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
2: Днес облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. Първият учебен ден настъпи за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. А преди първи учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите. Вчера изтече срокът за подаване на документи от инициативните комитети за участие във ВОТ. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящият президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване правото на вот извън страната се подават до 29 септември. От света, Съединените американски щати признаха за първи път, че са разположили оръжия в земната орбита. Новината съобщиха от американските космически сили, създаденото през 2019 подразделение на американските въоръжени сили. Говорител на космическите сили обяви, че са разположени съоръжения и системи за космически контрол, които могат да бъдат използвани за защита от враждебни действия. Допълва се, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Като аргумент за наличието на оръжие в космоса, от Съединените американски щати изтъкват все по-засиленото присъствие там на Китай и Русия. България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в зала Арена София и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът на Бленджини изоставаше след първата част след 23-25, но изравни във втория гейм с 25-22. Това е четвърти матч за световните вице-шампиони, които до момента записаха победи над Република Северна Македония и Португалия. Лудогорец се наложи трудно на септември с 2-1 в последния матч от деветия кръг в Първа лига. Така орлите се възползваха от погрешната стъпка на Левски във Враца и се доближиха на 2 точки от лидера. Точни за тима на Томас Райс бяха Ивайло Чочев и Агибо Камара, а в края едно попадение за столичани реализира Херард Францети. Баскетболистите на рилски спортист отстъпиха пред испанския Рио Бреоган в Самоков и отпаднаха на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА. Самоков е домакин на двата квалификационни турнира, в които само двата тима крайни победители ще спечелят квоти за редовния сезон. Битката за класиране в Шампионската лига продължава до 20 септември.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Миро, с твоето секси аз, дай ми твоята секси аз страна. Аз така чувам, наистина само мога да се представя без страна, всъщност как изглежда, но все пак ти не си касетка. Какво е касетка? Не става просто касетка с плодове, а унези от вас така малко. Малко с повече години зад гърба си знаят какво е касетка, знаят какво е молив и знаят какво е общото помежду им, когато някакси батериите са кът. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, а вие знаете, че дай ми твоето секси аз, дай ми тази игра сега, кажи ми малко повече за нея. Коя игра? Ами тази, която е в момента на Фейсбука, само в този час, малко повече за нея след малко.

Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любим.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки!

Милки и Дейвид Гета, онези, които разпознават това, което изпях, значи съм малко така на възраст в общи линии. Да, не са първа младост, но пък са далече от последна. Така че, спако! The music sounds better with you, just the way you are. Иначе, може би ще разпознаете това като участник в звездния дуел днес. Да, може да гласувате за него или пък за Ариана Гранде с Hey Daddy, You Made Me Love You. Мразим, казва, когато не говориш по темата. Да, прави сте. Темата в този час се намира на Facebook страницата на Fresh. И това е една игра. Играта на Далеката житница във втория си ден. Има публикация, има и въпроси, има и възможни отговори. Избирате този, който някакси ви се струва, като да има повече истина в него. Публикувате под публикацията и хоп, има ли я наградата? Има я. Деликатеса награда от житница. След жреби за един от вас. Играйте, играта е в нашия Facebook в рамките на този час.

0: Сладница. Понеже всички говорят за събора на Боба Сладеницата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета. Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде. Hate that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Така, Роби, с висока оценка за себе си, така за нищо не ставам. Това въобще не е нормално, но няма значение, както се казва. Нормално е Роби да е част от ефира напреж, защото нещата, които прави, Feel It, наистина си заслужават. Seriously, Woodhouse, само след малко, Feel It, Oh My Days. Така е. Става този час за игра, нали? Става, много добре се получава играта в нашата Facebook страница, играта на Житница, която и днес ви предоставя възможност да си спечелите чудесна, деликатесна награда срещу отговор на въпрос. Вижте какво ви пита Житница, изберете си отговор, публикувайте го под публикацията на нашия Facebook и късмет в играта за чудесна награда при жребий в края на часа.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
5: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години. С салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една интересна трилема. Питаме ви, за кое се грижите по-редовно? За здравето си, за колата си или за домашния любимец? Отговорите очакваме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Just keep watching, разбира се, наблюдавай, защото само след малко, когато се извърши жребия, един от вас всички участвали в играта на житница на нашата Facebook страница и дали, разбира се, верен отговор, измежду тях ще си спечели наградата на житница в поредния, втория ден на играта. А онези от вас, които са нямали шанс днес, заповядайте и утре от 12 до 1, когато отново на Facebook страницата ще играем за нова награда.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта на по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остана главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла, минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната е 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола, поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Междувременно министъра на финансите Галабдонов обясни, че бюджетната процедура за до година е вече започнала. Приоритет е бюджетният дефицит, както и консолидацията на разходите. Пореден скок на цените на петрола заради опасения за недостиг, заради нарушени доставки. Цената на черното злато се покачи на азиатските пазари с 2%, след като бе спрян саудитския нефтопровод Изток-Запад. Продължава и блокадата в румънския проток, където петролен танкер изгоря. След като се удари в морска мина, междувременно за първи път от Пентагона признаха, че Съединените щати изпитват недостиг на боеприпаси заради войната в Иран. В доклад на Американското министерство на отбраната се посочва, че заради операция Епична ярост значително са намалели стратегическите резерви. Министър-председателя Румен Радев ще участва в представянето на нов подход за развитие на транспортната инфраструктура от 16 часа. Там ще бъдат и министъра на транспорта и съобщенията Георги Пев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Поканени са представители на браншови организации, проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортни политики. Целта е диалог между правителството, бизнеса и обществото, насочен към по-голяма предвидимост и прозрачност в процеса на изграждане и развитие на транспортната инфраструктура. Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври и изтече срока за подаване на документи от инициативните комитети. 27 такива и 8 партии се регистрираха, а до седмица ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Старши треньор на Лудогорец Томас Райт е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор. Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отбора направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо. Жребия за първия турнир за купата на елита ще бъде изтеглен тази вечера 19. Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира най-добрите 8 от крайното класиране на миналия сезон в родния елит в директна битка за трофей. Първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда Кърджали и Ботев Враца, който е на мястото на Лудогорец, които отказаха участие в турнира.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Talk to me, разбира се, говоря, разбира се, казвам здравейте отново в последния час заедно. Поиграхме миналата година, ще я да кажа, миналия час на Facebook страницата ни, обаче страхотни игри има в сайта и къде ли не е, в Инстаграма ни също. Talk to me, говори ми, казвам здравейте пак, Дамян Добит и Тайл Роджерс.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hey that you make me love you. Изберете

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мона и Лил Киров, Луна. Все по изгрев си лягам, това не е много добре. Човек трябва да се наспи, особено пък ето сега почна училище. Това е най-валидно за учениците, за да могат да имат отпочинали така, мисъл и така. Какво ли още не? Реклами ли? Разбира се. Радио Фреш.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една интересна трилема. Питаме ви, за кое се грижите по-редовно? За здравето си, за колата си или за домашния любимец? Отговорите очакваме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Три дни станаха много. Как като ги мултиплицираш, стават много, разбира се. Не знам, ще видим колко дни ще бъдат от днес нататък до момента, в който ще постигнат успехи, надявам се, протестите, които започват. Защото управляващите, които и да са те, обикновено, добре, имате наблюдение сигурно, че смятат всяко чудо за 3 дни. И после пак ще си караме така алафрангата, тая работа няма да стане. Руши Видин Лиев, 3 дни чудеса, става хит това нещо. Всяко едно нещо, до което се докосне, руши, става хит. То е ясно. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, само след малко, а от днес, може би по повод Международния ден на демокрацията, или не знам дали има символ, така някаква символика или не, днес центъра на София от вечерта ще започне с протести.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен и

0: И аз както правя селекцията, да, винаги искам да е пълна с епични събития. Има такива. Има епични събития на днешния 15 септември. И то не е защото първолаците тръгват на училище. Един път на 1 милион графа. Не, доста пъти правим специална селекция точно в този час и я поднасяме от събития, случили се на днешния ден.
1: Радио Фреш. Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето да се скрием катероба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
3: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат. Fresh.
1: Шоуто на

Дай, нали, Шакира, Бърна Бой, окей, връщаме се към световното по футбол, но дадоха един глас. Вие, разбира се, дадохте този един глас в вчерашния звезден дуел на Facebook страница, но не за тях, а за конкурентите им, така че с един глас. Крайна сметка, Шакира и Бърна Бой един глас пасив изгубих звездния дуел, но пък, за да има някакво такова всемирен баланс, наречено нещо, го спечелиха на нашата Instagram страница, като стори там виждате звездния дуел. Ще го видите и днес. Дай, своя вод, палци или сърца, вие решавате, а пък ние даваме награди.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес е The Weeknd. Той си има някакви така други проблеми. Аз винаги имам проблем, да, никога не е лесно, когато дойде това време, за да може да трябва според изискванията да ви кажа чао. Не ми е лесно, наистина, трудно е. Всеки път така буца така в гърлото, буца засяда. Но това е положението, поне ще го направя някакси по... Какво? По... Някакси по-нетрадиционно, като именно с моето аутро ще ви споделя и специалната селекция, случили се събития на днешния ден, на 15-я ден на септември, освен тръгването на училище на първолаците. Така е, it's never easy, никога не е лесно да се направи специална селекция, именно от многото събития, случили се днес, но все пак успях. Ей, браво на мен, да си целуна ръцете. Муа, муа, много добре, браво. Френската армия днес, какво е направила? Ами, целуна е... Кремъл, почти, да. Достигнал е Кремъл в Москва през 1812 година, само че не са го подпукали с целувки, а по друг начин. 1821 година, Коста Рика, Салвадор, разбира се, Гватемала, Хондурас и Никарагуа съвместно обявяват независимост от Испания на днешния 15 септември, а пък през 1847 година, точно така, на днешния ден с превземането на Мехико Сити, завършва войната между щатите Мексико с присъединяване към щатите на днешните щати Калифорния, Невада, Юта и Аризона. 16-та година вече на 20 век, по време на Първата световна война, в битката при Сома за пръв път са използвани танкове. 1928 година сър Александър Флеминг забелязва някакси така в една от опитните култури в лабораторията си, че една плесен така, има, нали, в тези култури, която убива бактерии и така открива той. Какво? Пеницилина. Браво! Знаем всички. 1935 година в Белград е осветен най-големия православен храм на Балканския полуостров Свети Сава, а 46-та година на днешния ден България е обявена за Народна република и от тогава започваме да цъфтим и вързваме. 1971 година официално е учредена Международната природозащитна организация Greenpeace. А през 82-а в Алберта, Канада е открит най-големия за момента търговски център в света. 483 000 квадратни метра площ обхваща. 2000-та година китайски археолози откриват могилата на Чингис Хан, а шоуто на Тео закривам сега с идеята, че ако се усмихвате, някакси ще ви отива повече. Чао!

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен.

0: През нощта на по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху средствата за деца и родители, обяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Минималната работна заплата, каза той, ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро.
1: Целият бюджетен процес в момента тече в много така напрегнати срокове и график. За да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за 2027 година. Знаете, че прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше разчетен на 3,8. Правим всичко възможно, приоритет за нас е, колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт.
0: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола, поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Междувременно министъра на финансите Гълъб Донев обясни, че бюджетната процедура за до година е вече започнала. Приоритет е бюджетният дефицит, както и консолидацията на разходите. Пореден скок на цените на петрола заради опасения за недостиг, заради нарушени доставки. Цената на черното злато се покачи на азиатските пазари с 2%, след като бе спрян саудитския нефтопровод Изток-Запад. Продължава и блокадата в румунския проток, където петролен танкер изгоря. След като се удари в морска мина, междувременно за първи път от Пентагона признаха, че Съединените щати изпитват недостиг на боеприпаси заради войната в Иран. В доклад на Американското министерство на отбраната се посочва, че заради операция Епична ярост значително са намалели стратегическите резерви.

0: Старши треньора на Лудогорец Томас Райт е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор. Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отбора направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо. Съседите на България, Румъния и Сърбия получиха домакинства на финали в Лига Европа. УЕФА определи Арена Национал в Букурещ да приеме двубоя за трофея през 2028, а година по-късно срещата ще се състои на новия национален стадион на сърбите в Белград.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Филите на Viva Plast. Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми! Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек, сандвич бони.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да не си забравиш сандвича!
1: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла, минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след хладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху средствата за деца и родители, обяви вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев. Минималната работна заплата, каза той, ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро.
1: Целият бюджетен процес в момента тече в много така напрегнати срокове и график. За да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за 2027 година. Знаете, че прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше разчетен на 3,8. Правим всичко възможно, приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт.
0: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола, поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Междувременно министърът на финансите Гълъб Донев обясни, че бюджетната процедура за до година е вече започнала. Приоритет е бюджетният дефицит, както и консолидацията на разходите. Началото на новата учебна година бе дадено в цялата страна. Първия училищен звънец бива всички 2322 училища за 700 000 ученици. С особено вълнение бяха най-малките 55 000 първокласници, които от днес наричат себе си ученици. През тази година Министерство на образованието ще представи нови мерки за затягане на дисциплината, особено след последните лоши резултати от изследването ПИСА. Ще се търси нова формула, която да замени парите следват ученика. Тази учебна година ще има две пролетни ваканции. Старши треньора на Лудогорец Томас Райт е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор. Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отбора направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо. Съседите на България, Румъния и Сърбия получиха домакинства на финали в Лига Европа. УЕФА определи Арена Национал Букурещ да приеме двобоя за трофея през 2028, а година по-късно срещата ще се състои на новия национален стадион на сърбите в Белград.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hey that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
4: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean.

0: Безплатно оцветяване в 3000 цвята. Подарък боязата ван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една интересна трилема. Питаме ви, за кое се грижите по-редовно? За здравето си, за колата си или за домашния любимец?
5: Отговорите очакваме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
1: Неустоимият кебаб бургер с биле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Това са хитове.

0: closed. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла, минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху средствата за деца и родители, обяви вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев. Минималната работна заплата, каза той, ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро.
2: Целият бюджетен процес в момента тече в много така напрегнати срокове и график. За да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за 2027 година. Знаете, че прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше разчетен на 3,8. Правим всичко възможно, приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт.
1: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола, поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Междувременно министъра на финансите Гълъб Донев обясни, че бюджетната процедура за до година е вече започнала. Приоритет е бюджетният дефицит, както и консолидацията на разходите. 8 партии и 24 инициативни комитета регистрира в крайния срок Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Две партии с заличени регистрации и три инициативни комитета получиха отказ заради констатирани несъответствия. Сега следва регистрация на кандидатските листи до 22 септември. Константин Папазов представи кандидатурата си за нов президент на Българската федерация по баскетбол на пресконференция в София. Изборите са на 5 октомври. Той е поканен от настоящия шеф на централата Георги Глушков, който се оттегля. Получи подкрепа на брифинга от бившия национал Георги Младенов и от бившия национален селекционер Петко Маринов. Българската федерация по бокс даде официална пресконференция преди дългоочакваното домакинство на София на Европейското първенство. Шампионата на Стария континент ще се проведе между 17 и 25 септември. Над 400 състезатели от цяла Европа ще се качат на ринга в преследване на мечтания медал. Сред тях олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Това е най-мащабното първенство в историята, защото за първи път се провежда едновременно за мъже и жени. За първи път ще бъде презентиран адаптиран бокс с спортисти с синдром на Даун.
3: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни

0: Viva Plast. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една интересна трилема. Питаме ви, за кое се грижите по-редовно? За здравето си, за колата си или за домашния любимец? Отговорите очакваме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Fresh. Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
4: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
5: Къде?
4: В градската градина. И ще има много бира и музика на живо.
5: А билетите?
4: Няма билети. Входът е свободен.
5: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Всичко е заради хитовете.

0: Да не си забравиш сандвича!
1: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс.
3: Сега в Айко. Доми...

0: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно. Fresh.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла, минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Как по най-бързия начин да развием нашата транспортна инфраструктура? Междуведомствена среща с заинтересовани страни по тази тема откри днес премиер Радев. Той се обяви за промяна на модела при изграждане на стратегическа инфраструктура. Изтъкна ролята на еврофондовете до тук. Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху средствата за деца и родители, обяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Минималната работна заплата, каза той, ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро. Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола, поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Началото на новата учебна година бе дадено в цялата страна. Първия училищен звънец бива всички 2322 училища за 700 000 ученици. С особено вълнение бяха най-малките 55 000 първокласници, които от днес наричат себе си ученици. През тази година Министерство на образованието ще представи нови мерки за затягане на дисциплината, особено след последните лоши резултати от изследването ПИСА. Ще се търси нова формула, която да замени парите следват ученика. Тази учебна година ще има две пролетни ваканции. 8 партии, 24 инициативни комитета регистрира в крайния срок Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Две партии с заличени регистрации и три инициативни комитета получиха отказ заради констатирани несъответствия. Сега следва регистрация на кандидатските листи до 22 септември. Около 2000 машини за гласуване предстои да бъдат ремонтирани. Старши треньор на Лудогорец Томас Райт е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор. Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отбора направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо. Волейболистите от националния отбор на България нямат шансове да завършат на първо място в група Б на първенството, на което страната ни е съдомакин. В най-добрия случай сметките показват, че световните вице-шампиони от 2025 ще завършат втори. След снощната доста трудна победа над Израел с 3 на 1 гейма, Лъвовете са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10 към 4.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любимата за

0: човеци. Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
2: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
1: Купил си нова кола?
2: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
1: А какво направи с старата?
2: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
1: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: И да не си забравиш сандвича!
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Прилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на prilumi.com.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: През нощта на по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла, минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Как по най-бързия начин да развием нашата транспортна инфраструктура? Междуведомствена среща с заинтересовани страни по тази тема откри днес премиер Радев. Той се обяви за промяна на модела при изграждане на стратегическа инфраструктура. Изтъкна ролята на еврофондовете до тук. Концесиониране по думите на Радев може да се приложи единствено за магистрала Черно море. Оставащата част от направлението Русе-Маказа след Велико Търново и магистрала Рила, а също и някои тунели. Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху средствата за деца и родители, обяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Минималната работна заплата, каза той, ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро. Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Началото на новата учебна година бе дадено в цялата страна. Първия училищен звънец би в всички 2322 училища за 700 000 ученици. С особено вълнение бяха най-малките 55 000 първокласници, които от днес наричат себе си ученици. През тази година Министерство на образованието ще представи нови мерки за затягане на дисциплината, особено след последните лоши резултати от изследването ПИСА. Ще се търси нова формула, която да замени парите следват ученика. Тази учебна година ще има две пролетни ваканции. 8 партии, 24 инициативни комитета регистрира в крайния срок Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Две партии с заличени регистрации и три инициативни комитета получиха отказ заради констатирани несъответствия. Сега следва регистрация на кандидатските листи до 22 септември. Около 2000 машини за гласуване предстои да бъдат ремонтирани. Българският национален отбор по футбол ще бъде без някои от сериозните си фигури в предстоящите мачове от Лигата на нациите през този и следващия месец. Капитана Кирил Десподов и полузащитника на Лийдс Илия Груев отпадат от сметките на Александър Димитров, тъй като лекуват контузии. Ще отсъства и защитника на АЕК Мартин Георгиев. Старши треньора на Лудогорец Томас Райт е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор. Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отбора направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо. Волейболистите от националния отбор на България нямат шансове да завършат на първо място в група Б на първенството, на което страната ни е съдомакин. В най-добрия случай сметките показват, че световните вице-шампиони от 2025-та ще завършат втори. След снощната доста трудна победа над Израел с 3 на 1 гейма, Лъвовете са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10 към 4.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Честит първи учебен ден на всички, които прекрачват границите на училището днес, 15 септември, вторник. Аз съм Петко, това е Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се сбъдват веднага, щом науча какви са те. Можете да ви споделите какво ви се слуша в рамките на следващите 2 часа на телефон 02-976-7474, както и да оставите коментар в нашата Facebook страница под последната публикация. По тези два начина могат да стигнат желанията ви до мен, пък аз да ги изпълня. Разбира се, можете да се възползвате и от това да поздравите някого, дали някой от учениците, които започват, дали някой от учителите, които започват, дали за нещо тотално различно, няма значение. Вие си решавате какъв да е повода и кого да усмихнете. Аз съм тук да ви помогна. Продължаваме след следващата песен с това, което вие искате да чуете.

The Way We Touch чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с музикалните ви желания, скъпи приятели. Наталина е написала в коментарите във Facebook страницата. Здравейте! В задръстването слушаме Радио Фреш с удоволствие. Искам да поздравя най-яките колежки, с които всеки ден съм в офиса. И с тях е празник. Песента е «Вече съм различен» на Алекс Петров. Вярно е, давам си сметка всъщност, че дойде времето от годината, в което трафикът е неизбежен. Хората вече не са на ваканция. Но пък ето, в тези моменти можете да се възползвате от възможността да си слушате каквото си пожелаете между 18 и 20 часа в Power Request.

0: от нечовешките.
1: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-pg.com.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една интересна трилема. Питаме ви, за кое се грижите по-редовно? За здравето си, за колата си или за домашния любимец?
6: Отговорите очакваме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

човеци. Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравей, Петко, обажда се Даниела.
0: Здравейте, радвам се да ви чуя отново. Как сте днес?
1: Благодаря, добре съм.
0: А, спомням си, че сте учителка или поне сте била учителка.
1: Да.
0: Ами, честит празник.
1: Благодаря. И за това сега се обаждам да ти кажа по случай първия учебен ден. Поздравявам всички учители и ученици, като им пожелавам здраве и вдъхновение. А, може ли да пуснеш Woman и за всички слушатели на Радио Фреш?
0: Това и ще пусна сега, специално след този разговор, и разбира се, ви напомням и вие да се включите по този начин, ако желаете. Може да го направите на 02-976-7474. Можете и да ми оставите коментар във Facebook страниците. Слушаме Woman на Peggy Gou и Ira Star в ефира на Радио Fresh сега.

Runway. Runway на Dolce и Lady Gaga чухме току-що. Продължаваме с желанието на един от нашите редовни слушатели. Димитър от Лозен се обади с желание да чуе Слънцето пак изгряно и Хела Филева. А с тази песен иска да поздрави, цитирам, всички. Така че, нека всички се чувстват поздравени с следващата песен в ефира на Радио Фреш. И ви очаквам тук за още от музикалните ви желания чак до 8 часа днес. И ако не съм го казал достатъчно, честит първи учебен ден, да повторя.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Всичко е заради хитовете.

Дай, дай, чухме на Шакира и Burna Boy и продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Става въпрос за песента Наливай ми на Били Хлапето и това е поздрав от Диди за любимия и кулинарен събеседник и колега Симеон. Слушаме сега.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз. Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
2: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

Blessing на Калвин Харис и Клементайн Дъглас. Почти съм сигурен, че това са хората, които изпълняват песента. Точно така. Радиото е Fresh, предаването е Power Request. Аз съм Петко, тук съм да изпълнявам музикалните ви желания и това ще правя и след 19-тия час. Чак до 20 всъщност съм тук на линия за това, което вие искате да чуете. Без значение дали сте в задръстване, дали вече сте си вкъщи, дали още сте на работа. Сте добре дошли да се забавлявате заедно с мен. Телефонът, на който може да се обадите, е следният 02-976-7474 и разбира се в Facebook страницата на Radio Fresh, където с коментара под последната публикация можете да ми кажете какво ви се слуша. Най-хубавото е, че можете и да поздравите своите близки и приятели, да отправите послание към някого. Може да е любовно, може да е чисто приятелско, може да е на възхищение, може да е поздрав за учебната година. Няма значение, вие си решавате какво да бъде. Очаквам ви. Идвайте, тук съм.

Ed Ширан и Sapphire. С това открихме този час в ефира на Радио Фреш. Вие слушате Power Request и тук е мястото, на което можете да си избирате музиката, скъпи приятели. Точно така, вие казвате какво да пусна, аз го пускам, стига, разбира се, да е по силите ми. Не всяка песен може да мине. Така че все пак трябва да има една идея, съобразителност, но не твърде много обещава. Поздравите и желанията ви получавам на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница. Там има публикация за Power Request и под нея с коментар. Вие ми пишете какво искате да чуете. Сега ще чуем на прекрасната наша колега Дия, песента Нишан. Това е желание на Деница. Поздравът е за всички ученици по случай началото на учебната година.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава. Ето още едно от желанията, които сме получили от вас. Привет, Радио Фреш, пише Галина. Днес е първи учебен ден. Бих искала да пожелая на госпожа Бахчеванова и госпожа Младенова от Средно училище Свети Константин Кирил Философ Пловдив. Здрава и успешна година. А песента е My Universe на Coldplay и BTS. Разбира се, пускам я веднага. Да напомня още веднъж, че днешния първи учебен ден не е само за учениците, то е и за учителския състав. Хора, които безкрайно много уважавам и смятам, че трябва да бъдат едни от най-уважаваните хора в държавата, особено когато си вършат работата добре. Така че, честит празники на тях!

0: И така, приятели, Power Request в днешния вторник продължава малко преди да стане 19:20. Имаме музикално желание, имаме няколко всъщност, даже доста, но едно от тях конкретно, което идва от Даниел, който пише: Здрасти, Петко, чувал съм, че няколко пъти говориш за една песен на Cat's Eye, казва се Hooty Fruity, много ми харесва, може ли да поздравим всички слушатели с нея, когато е удобно? Разбира се, удобно е веднага, слушаме я и очаквам още от желанията ви, разбира се, тук до 20 часа.
1: Ел секито гоща да фрута, май за есе чиференч.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hey that you made me love you. Изберете по-любимата

0: Седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Това са хитовете днес.

Току-що видях следващата песен, която се е подредила и се сетих, че доста често в сряда ходя на квиз и има музикални въпроси, а това, че работи в Радио Фреш, е едно от най-полезните неща, които ми се случва, защото миналата седмица бях един от малкото хора, които познаха Сори Папи на Топик и Беки Джи и затова поздравявам себе си и отбор Черешка именно с тази песен. Междувременно, разбира се, очаквам още от вашите музикални желания. Телефонът е 02976-7474. Фейсбук страницата ви очаква. Имаме предостатъчно време да бъдем заедно, така че идвайте.

0: Ало, здравейте, това е Радио Фреш. Вие слушате Power Request, кой се обажда?
1: Здравейте, аз съм Макс.
0: Здрасти, Макс, откъде си?
1: От Варна.
0: Супер, честит първи учебен ден.
1: Благодаря.
0: Кой клас си?
1: Първи.
0: Ей, тъмън, най-първият ти учебен ден. Честито, поздравления. Как ти се стори днес?
1: Добре.
0: Добре. Смяташ ли, че ще се справиш? Интересно ли ти е? Очакваш ли го
1: да.
0: С нетърпение?
1: Много.
0: Добре. Радвам се, пожелавам ти успех. Разбира се, кажи сега коя песен искаш да чуем.
1: Ами, да пуснете Бангаранга за сестра ми.
0: Как се казва тя?
1: Мони.
0: Мони. Специално за Мони ще чуем Бангаранга.
1: Благодаря.
0: И аз. Чао, чао.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една интересна трилема. Питаме ви, за кое се грижите по-редовно? За здравето си, за колата си или за домашния любимец? Отговорите очакваме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години. С салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
6: Ха-ха, прост. Но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
5: Къде?
6: В градската градина. И ще има много бира и музика на живо.
5: А билетите?
6: Няма билети. Входът е свободен.
5: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

точно кихнах и не знам как ще изкарам до края на този анонс, затова ви казвам Mr. Know It All, Teddy Swims и се чуваме след малко.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Illuminate чухме току-що. Продължаваме с следващото музикално желание. Между другото, може би последното за тази вечер, освен ако някой много, много бързо не се шмугне на телефон 02976-7474 или не остави бързо-бързо коментар. Мария, която написала: здравейте, днес моят прекрасен внук за пръв път чу училищния звънец и искам да го поздравя с песен на BTS, тъй като вече им е малък фен. Благодаря предварително. Предлагам песента да е Come Over. Междувременно, Мария, желая на вашия внук успешна учебна година и като цяло целия 12 годишен път в училищната система да бъде, как да кажа, ползотворен за него. И слушаме песента сега.

И това беше Power Request за тази вечер, скъпи мои приятели. Пожелавам ви вечерта ви да бъде усеяна с усмивки и хубави моменти и хубави хора около вас. Междувременно ще ви оставя в компанията на хубава музика. Започваме изпращането на вечерта с Miley Cyrus и Bass Persuades, невероятно парче. И също така ви очаквам отново и утре между 18 и 20 часа да бъдем отново заедно и да споделяме музика едни на други. Чао от мен, Петко, и до утре.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Милиот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една интересна трилема. Питаме ви, за кое се грижите по-редовно? За здравето си, за колата си или за домашния любимец? Отговорите очакваме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро-хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita. Навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една интересна трилема. Питаме ви, за кое се грижите по-редовно? За здравето си, за колата си или за домашния любимец? Отговорите очакваме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Всичко е заради хитовете.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета. Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде. Hate that you made me love you. Изберете по-любите.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

Fresh. Това са хитовете днес по Радио 5.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hey that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.